0: Okay. Oei, jimmel, the eyes.
1: Time to do better.
0: Nou glier jy my aan.
1: 12 minutes after 8, KFM 94.5. Edward needs your help on 082-945-0940.
0: Ek dink nog steeds, dit help, hulle stuur vir jou die antwoord. Ek kry nie die help nie.
1: So, send me clues to assist him.
0: Ja.
1: I'll share the clues with him.
0: Doe nie iets soos rhymes with, en dan gaan standard moet lees, want is nie die antwoord nie, so dit maak het makkeliker.
1: I'm looking for the name
0: okay.
1: of a movie.
0: Okay.
1: So the song I'm about to play you
0: oh no.
1: is off the soundtrack of okay. that movie.
0: Dirty Dancing. Dit sou 'n lekker liedjie wees. Ons almal weet wat 'n liedjie is.
1: Diana King, Shy Guy.